0: Реклама.
1: Статуте нама ар кейчете сена стога? Уждарои акцине бендрове Монтава Круцю кайме јусу патикимас партнерис јау 30 мету. Че расите лајко патикринтас плининес ир модулинес дангас, шифери, стого лангус беј лјетаус системас. Мес не ти консултуваеме. Атвиксиме, ишматуосиме, тикслеј сускичуосиме ир прекес пристатисиме тиесеј и јусу статибете. Тај пат лангстоме скардос лангстинјус пагал јусу индивидуалјус ушсакимус. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 0686-373-17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.